بسم الله الحمد لله الحمد لله استقرت بأمر السماء مطمئنت نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أما عباد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oluvannyuma lw'okumutenda Allah tabaraka wa ta'ala oyogetera n'amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu bonna walawadde obubi bonna oyo rabbuna azza wa jalla acawanidde entunusi zaffe ffenna ne zibeera nga zikyali nnamu obulamu Allah bajja atuwa ebbanga lyonna tukitwalanga kigwa okubeera nti oli mulamu tukitwalanga kimwana wattu kya bulijjo obulamu na wetuyina Allah ayina ensonga lwaki abutwawulira era abutwawulira n'atulagako bajje mubulamu n'obwensi nga n'ekkubo lye bakwata era nga naffe tugenda okukwata wabula mukisa munene oba oli awo gye tuli okubeera nga tukyali balamu kituwa okulongoosa ne kitwongera oba ne kituwa okweteekateeka eyo yagwanidde okweteekateeka buli olowooza ku bantu obadde owangala nabo mu mbeera yonna Allah n'akwawukanya ne gwe badde owangala naye yongera nk'ekyokubiri nti nange bujja kukeera ku makya nga nange njawukanye n'abo be ndowooza nti gye mikwano gyange bendowooza nti

fana nuko nabi mami yusoke bina mseko agasa da suja kuogera nga wambiri nuko naba chala bunka bambami wange bunka nibi yani nazi bisinga nuko nasoke mzuhu seku tuwebu seku ngomu siva nabi yeyo mzaha mumpa mtesi kalange omlevu nkwena inekiranga ayempa janeti nkagwe ni kwenda.